0: show roba no odin tim area me mase a adentina kane no ye nananom timitina si do 120 years 150 years na ne yato sa na emani nyina atwe because nuro bebra ye nom no enye ye moja dia ti nuro bi won so a nom ekotena sunsun ne kranim ti ye to abibiduro a tumi wo mutwene ye ye to nuro ye nananom dwale nuro ye punu twere ne ye
1: ni shi rafe
0: e wiase mu nyina no enhwe mu kire se ye abibifo ye nani ye nyini che medical culture se enye mo odoma nkoma de maaye ne yato atwene utiemi na wo de na ye gonorrhea ne syphilis oso dan na tumini wada oyo ba oso dan na spirit ne wada wanhwe ya wawale ebe ye den enye oyirasem enye atwe asem ade bia wo na kade ne chiwade ade we ebu etimi take 9 months 7 months this year jinam ekutansu otumini bofo e de saman ma wo eti wo kwa ko ba bia nipa ne ninim dia obetim dia de na chiwade aka no ba bia ota wa wo kwa ne se yale no ntiasi e be ma kwa ma saman ni aya ade aya de na ya to ama no wo de ne asase ho man so na obi anya stroke yade na wo de akomo a ni ayi yade na firi so ko ba bia firi bai e yo dunsi ni doctor frimpong man so eni nuanu adinsi fo tete mo fra he back clinic wo de ne adwuma sem wo pese obegina adwuma wo ye adwuma wo man inside wo pese adi tumi bua me no e bua se de be ya asase ne be ka wo na sika no abaye na agina e ye tete mo Fra Heba Clinic and Spiritual Center. Friend Anakufo Sisiya 055 50